ところですよね。さあどうやって涼しく過ごしていくのか教えていただきたいなと思います。まあ今日はねちょっと涼しいのよ。私長袖にカーディガン羽織ってきたのよ。ちょっと寒い感じ。今までね30度超えとか平気であったところにこのね20度ぐらいの最高気温20度ぐらいとかっていうとねちょっと寒いじゃんって思ったりするんですけれども、ちょっとねメッセージテーマは蒸し暑さですので、ちょっとねまあ去年のことだとか最近の蒸し暑い時のことを思い出していただいて、その時に皆さんがどう過ごすのかちょっと教えていただきたいなと思います。メッセージリクエストお待ちしております。さあメッセージリクエストはですね、ナナコライブリー FM のホームページの方からお寄せください。ホームページに行きますと右上の方にねメッセージリクエストというところがございますので、そちらをクリックしてください。そうするとメッセージボムがどんと立ち上がってきます。そこに必要事項を記入していただいて、番組名ナナコライブリーモーニング、こちらを選んで送ってください。そして X の方でもポストお待ちしております。 X はですねハッシュタグの朝ナナコです。朝は漢字、ナナコは数字で775です。ハッシュタグ朝ナナコ、こちらの方でポストしてください。お待ちしております。はい、何曲かねちょっとリクエストいただいてるんですが、ちょっとご用意できない曲がありましたのでちょっとお伝えしたいと思います。ちょっとドキドキしてる方いらっしゃいますか？え、私の曲かしらって思ってらっしゃる方いらっしゃるじゃないですか。ポポタン大好きさんごめんね、この曲ちょっとご用意できないので、もしねそう新しい曲だからねちょっとご用意できなかったので、まあ別の曲が良ければ、また新たに送っていただきたいなと思います。で、まあ今私、お任せするわということでございましたら、私の方でちょっとこの方の曲をですねチョイスさせていただきたいなと思います。ごめんねポポタン大好きさん、よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、リクエスト曲からオープニング始めたいと思います。ラジオネームジューニーさんからいただきました。ありがとうございます。おはようございます。今朝は大丈夫、ラジオ忘れませんです昨日ねメッセージいただいて、ちょっともう台風でバタバタしてラジオ忘れてましたってメッセージをいただいて、いやいやありがとうございます。昨日は雨風思ったより長引いて9人帰り大丈夫でしたか？大丈夫でした、全然 OK でございました。私は昨日は家でゆっくりしていたので、今日は仕事です、行ってきますということでございます。そしてリクエスト曲はこちらです。アレキサンドロスで渡り鳥。

お届けいたしましたのはジューニーさんからのリクエストでした。アレキサンドロスで渡り鳥、お届けいたしました。この曲はなんかテンションが上がってくる曲ですね。今日は元気にいきたいと思います。ジューニーさんありがとうございました。

時刻は9時10分を回りました。6月4日木曜日です。生放送でお届けいたしておりますななこライブリーモーニング。木曜日のお相手は私八木邦でございます。改めまして皆様、今日も2時間11時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ今日は6月4日虫の日、蒸し暑い日ですね。そしてね、今日はなんとですね、私の姪っ子の誕生日なんでございます。私の実の姉の娘さんっておかしいね、あの子供なんですけれどもね、姪っ子双子ちゃんなんです。双子ちゃんね、これね、親はめちゃくちゃ大変だったと思うんですけれども、はたから見てるとまあ可愛いのよでね、うちのめいっ子ちゃんは二卵性なので顔はあまり似てないんですけれどもね、まあちっちゃい頃はお揃いの洋服とか着て、まあ本当に可愛らしかったです。今も可愛いよ、今も可愛いけどね、ね、ちっちゃい時も可愛かった。でね、そのめいっ子が生まれた日、まあ、6月4日なんですけれども、まあ、何年前になるんでしょうか、26年、7年、まあそれぐらい前になるんですけれどもね、私その日病院におりまして、いや私が出産したわけじゃないのよ、いや病院にいたんですよ私ね。病院にいた時に兄から生まれましたっていう連絡を受けてね、よく覚えておりますね。なんで私その日に病院にいたかと言いますとですね、まあ当時うちの息子坊主たちがですね、幼稚園に入る前でね、うちの中で一緒にねジャンプして遊んでたのねジャンプしてたのね。当時縄跳びが流行っていて、いや縄跳びまではしなかったのよ、あのうちの中でねやらなかったんだけど、まあ、ジャンプをね一緒にして遊んでたんですよね。まあ、うちマンションの1階だったんで、まあ、気にすることなくジャンプをしていたんですよ。そしたらね、突然私背中が痛くなって、ぎっくり腰じゃないのよ、ぎっくり腰じゃなくて背中がいきなり、なんだろう、これ何この痛みっていう感じ、普通の痛みじゃないんですよ、動けなくなって、いやこれな、何これこれ何っていう、まあびっくりする痛みでした。呼吸ができないのよ。でまあ少し休んでね、まあ、なんとか歩けるようになって近くの病院に行きましてですね、でなんか先生ここが痛いんです、ここが痛いんですって言ってたら、まあレントゲン撮ってですね、まあレントゲン撮ったら腎臓に大きな石がありまして、まあこの石がね、まあ、子供とジャンプして遊んでいた時に、まあちょっと動いたんだろうとそれで

痛みがドーンと、いや腎臓結石本当に痛い、っていうぐらいの痛みでした。でまあそしてね、その病院でレントゲンの結果を待っている時に姪っ子が生まれたという嬉しい電話がかかってきましてですね、嬉しかったのよ、本当に嬉しかったのよ。でもね、痛くてね痛くてね、そうね、姪っ子、まあ、さっきも言ったけど27年前のことですね。毎年ねお誕生日が来るとあの時のことを思い出すんですよ。でね、まあその石非常に大きくてですね、まあ縦は0.5 センチぐらいかな、なんだけど横が3センチぐらいあったのよ。だからとても尿道を取る大きさではないこれ取れないだろうということでね、あの超音波で砕く手術があるんですけど、パーンパーンって言って超音波当てるんですよ、何千回も私の背中にでその手術をいたしましてね、それがまた痛まあ痛かったね、私痛みに弱いんだろうねきっとね、まあ鈍い痛みを感じることがありますっていうふうに言われてたんですけれども、鈍い痛みじゃなかった。それで鎮痛剤をまあ入れていただくんですけれども、どんどんあの追加してもらうのね、鎮痛剤をね、でかなり多くしてもらうと痛いんですって言ったら、もうごめんなさい、これ以上はちょっとね血圧が下がりすぎてるので入れられませんって言われて、我慢してくださいと今ね我慢いたしました。もうで私奇形で、なんかね尿管がね、まあ普通の人1本なんだけど 2本あるんだって、ね、だからなんか石がなんかこうちょっと尿が溜まりやすくて石ができやすいんだそうですけどね。でもあれから27年経ってますけど大丈夫ですよ、結石で苦しむことなく今日に至っておりますどうなんだろう、もうできてないのかな、大丈夫かなちょっと心配になってきましたけれども、はい、ここで一曲お届けいたしましょう。ね、先ほど申し上げてましたように今日は姪っ子の誕生日でございます。そして昨日ね、あのリスナーさんのお誕生日だったということでね、こちらの曲をお送りしたいと思います。松任谷由実でお誕生日おめでとう。

0: 届けいたしましたのは松任谷由実で誕生日おめでとうという歌でございました。本当にね、今日お誕生日の方おめでとうございます。そして昨日お誕生日の、まあ、リスナーさんのね、清井賀さんお誕生日おめでとうございます。本当にね、お誕生日ってなんか嬉しいですよね。で、自分の誕生日もなんか嬉しいんですけど、人のお誕生日もね、おめでとうって言ってあげるのがね、なんかね嬉しいんですよね。本当にお誕生日おめでとうございます。この後はお知らせ、そして交通情報と続いてまいります。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。あなたがいるから毎日が楽しい。リゾンの街づくりは人づくり。ぬくもりのある空間、笑顔いっぱいのコミュニティ。リゾンが目指すのはそんな未来。住まいのことなら何でも。ふるさと街づくり企業リゾン。
2: 利用者のそのままに寄り添う支援を。株式会社マハロは放課後等デイサービス、生活介護、グループホーム、訪問介護まで地域の福祉へ幅広く一体的にサポートします。利用者様のすべてに寄り添い、共に働く仲間へ寄り添う株式会社マハロ。

時刻は9時22分を回りました。赤とんぼが住める綺麗な街づくり、大村商事株式会社がお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前9時10分現在の状況です。国道254号東京方面、和光市和光市駅南付近渋滞500メートル、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近渋滞500メートル。続いて国道463号さいたま市方面です。さいたま市桜区下大久保付近渋滞500メートル。同じく国道463号入間方面です。所沢市東新井町付近渋滞500メートル。所沢市亀ヶ谷付近渋滞500メートル。続いて埼玉東村山線の上りです。埼玉市桜区田島付近渋滞およそ500メートル。新座市のびとめ付近渋滞500メートル。続いて埼玉東村山線の下りです。志木市中宗岡1丁目付近渋滞500メートル。最後に保谷志木線の下りです。新座市中央公民館付近で渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。まずはじめに東京メトロ有楽町線副都心線の情報を

0: 伝えいたします。有楽町線副都心線は一部の列車に遅れが出ています。ただいま振り替え輸送は実施しておりません。その他東武東上線 JR 武蔵野線は平常通り運行されています。お出かけの際は最新の情報をご確認ください。この時間の交通情報は赤トンボが住める綺麗な街づくり大村商事株式会社がお送りいたしました。次回の交通情報は10時20分頃のお届けとなります。
1: ご自宅にある粗大ごみ不用品の処分は分別から運び出しまで大村商事にお任せください。思い出深い品は敷島神社でご祈祷いたします。見積もり無料、メール、LINE にも対応。詳しくは大村商事粗大ごみで検索してね。
0: 交通情報に続いてお届けいたしますのはリクエストいただいています。小川達也さんからいただきました。ありがとうございます。メッセージもいただいています。その麗しい声がリスナーさんの気持ちを涼やかにしてくれると大評判の八木邦蔵さん、おはようございます。おはようございます。涼やかになっているんでしょうか、どうなんでしょうかね。はい、そして今日のメッセージテーマ、私は稲川淳二さんの怪談ライブを聞いたら背中がゾクゾクして、別の意味で涼しくなれるのではないかと思っています。本当ですね。あ、でもこれいい方法ですよね。ね、夏になると階段が多くなるのは、まあそういったこともありますからね。はい、リクエストいただいております。柴咲コウで朝日の誓い。

届けしていますのは小川達也さんからのリクエストで、柴崎コ朝日の誓いお聞きいただいています。 X の方でもメッセージいただいていますのでご紹介したいと思います。国蔵さん、おはようございます。こちら岡山は曇っていて、夜は雨が降る予報が出ています。そろそろ梅雨入りかなと。そうなんですね、こちらもね、雨は降らないんですけれども曇りで、しばらくお天道様がお天道様のマークがないのよ、天気予報に。なんかね、そろそろそういった時期になるのかななんていう感じがいたしますね。はい、そして腎臓結石、想像を絶する激痛だったと思います。想像を絶する激痛よあれ、ほんと。もう呼吸できないみたいな、びっくりしました。あ、こんな痛みがあるんだって思ったぐらいの痛みでしたね。あ、このまま死んじゃうのかなともちょっと思った、本当に思ったぐらいの、何が起きてる私の体っていう感じでしたけど、でも今私ピンピンしております。本当に本当に良かったです。ありがとうございます。はい、お聞きいただきましたのは小川達也さんからのリクエストでした。柴崎コで朝日の誓いでした。柴崎コがなんかもっと高音のねイメージがあったんだが、こういう感じの曲もいいなって。

時刻は9時29分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート1をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ、何回かね皆さんにもお話ししてるんですけれども、うちワンちゃんがいるんですよね。前のワンちゃんがね2年前に亡くなりましてね、今回、去年の8月に新しいワンちゃんが我が家に来たんですけれども、2匹ともうちは保護犬を、保護犬の里親になりました。でのやっぱりね保護犬っていうか、そのまだそのまま薬でね、ガスとかなんかそういうことで亡くなってしまうワンちゃん猫ちゃんはとても多いそうなんです。まあそういう猫ちゃんワンちゃんをね一匹でも助けられればと思って、まあね預かったというか、まあ、里親になったわけなんですけれども、四季の、こちらは保護猫の譲渡会、こちらのお知らせをさせていただきます。保護猫譲渡会チャリティーバザー開催のお知らせです。こちらはですね日時が毎月やってくださってんですね。6月は7日の日曜日、そして7月5日の日曜日、8月2日の日曜日、9月6日の日曜日、10月4日の日曜日、11月1日の日曜日、12月6日の日曜日ということで、全てね第1日曜日でございます。場所は志木市本町5丁目 21-14 というところなんですけど、ジョルダン1階となっています。はい、時間は1時から4時まで。そしてですねこちらがですね、新しい家族を待っている保護猫たちに会いに来ませんか、猫たちと直接触れ合いながらゆっくりご検討いただけます。また会場ではチャリティーバザーも同時開催していますということです。でこちらのお問い合わせ先なんですけれども、またたび家さんという一般社団法人さんがあるんですけれども、こちらのホームページの方がお問い合わせ先になっていますので、またたび家、またたびはひらがなでまたたび家ですね、またたび家、こちらの方で検索して、ホームページに行ってみてください。そしてね保護猫ちゃんたち直接触れ合えるということなので、まあ触れ合ってみるとね、まあ確かにこの相性とかもあるんですけれども、うちも相性が良かったのかよくわからないけれども、一緒に暮らしているうちに本当に家族になってくるので、ぜひ保護猫保護犬のね、里親のご検討いただきたいなというふうに思います。はい、そしてですね、私すごく素敵だなと思ったのが、友禅染めの体験教室というのがありますというお知らせです。こちらはですね新座です。新座で新座市民会館第3会議室で行われます。日程が7月の4日の土曜日、2回行われます。1回目が10時から12時まで、そして2回目が1時30分から3時30分までとなっています。ただねかなり先のことだと思っているんですけれども、受付がもう始まってるんですよ。受付がもうね5月23日から始まっていますので、はい、なるべくお早めに皆

さん、ね、お申し込みいただきたいなと思います。お申し込み先のお電話番号申し上げます。048-481-1111、048-481-1111、こちらは新座市民会館につながります。はい。

ます。ぜひね、こういうの興味ある方やってみてください。素敵ですよね、友禅染め。ちょっと、これ私が染めたのよってなんか素敵じゃないですかね。ぜひご体験いただきたいなというふうに思います。さあ、以上でライブリーエリア情報パート1のお時間を終わりたいと思います。さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。マサトワさんからリクエストいただいております。でね、マサトワさんいただいたリクエストなんですけれども、そうなの、原優子さんがメインボーカルの曲でサザンオールスターズのということだったんですけど、ちょっと探したんですけど、高田みずえになって原優子のがあるはずだよね。ちょっと待って、じゃあ先にちょっと別のをかけましょう。別のをかけてですね、その間にちょっと探そう。私高田みずえの入れちゃった、大変失礼いたしました。先にですね、清比賀さんの昨日お誕生日だった清比賀さんのですね、リクエスト曲かけたいと思います。久保田利伸でラララブソングです。

お届けいたしておりますのは清井さんからのリクエストで、久保田利伸のラララ、ラブソングです。ねえ、この曲か。いや、いいな。ねえ、あ、そっか、あの、そうなのよ。この題名見た時にはね、あの、どんな曲だろうと思った、あ、これだと思ってちょっとテンションが上がっております。さあ、清井さんからメッセージもいただいておりますのでご紹介いたしましょう。はい、昨日66歳になりました。おめでとうございますが、やっぱり確実に年寄りになってきていますよね。諸先輩の方々には怒られるかもしれませんが、現実的に体力など落ちているし、機敏さも、もうね、清井さん、私、あの、清井さんよりはね、ちょっとね、あの、妹なんですけれども、年下なんですけど、これね、しょうがない。しょうがない、体力落ちる、本当に機敏さも落ちる、しょうがない。今働いているのも劣らないようにと思って頑張っています。ああ、これはいいことじゃないですかね。これで年金だけでやりくりしていたら、ぼーっとしていてどんどん老化してしまうのでしょうね。うん、清井さんはそんなことないと思いますよ。いろいろね、旅行とかも行かれてね、そうやって楽しんでらっしゃるので、全然老化しません、大丈夫です。はい、蒸し暑くなる時期ですね。あなたの涼しく過ごす方法は何ですか？物理的にクールローションなどで体感で涼しくしてますよ、といただきました。ありがとうございます。そうなんですよね。私もね、あの、知らなかったの。あの、汗拭きシートでクールのがあるじゃない？あれ、どれぐらい効くんだろうと思って。涼しくなるのよ、あれ。マイナス3度とかマイナス5度とかいろいろあるんですけどね。あれ、ちょっとね、去年の夏はお世話になりました。

0: で今年の夏もあれにお世話になろうかなと思っているところでございます。今日も素敵な放送で皆さんに笑顔いっぱい元気いっぱいよろしくお願いしますといただきました。清井さんメッセージリクエストありがとうございました。この後はお知らせそして天気予報と続いてまいります。まさとうさんもうしばらくお待ちください。ごめんなさい。
1: 道路の舗装工事、建物の土台を作る造成工事、富士見野市随心建設工業はふるさと埼玉の街づくりを皆様の足元から見つめています。地域のために真心を尽くし誠実であり続ける随心建設工業株式会社です。
2: 快適で安全に暮らすには家のメンテナンスが大切。特に電気関係は大事故になりかねない重要な設備です。朝霞市の有限会社太陽電機は仕事を通じて安心安全な街づくりに貢献。それが私たちの自慢です。
3: 七子ライブリー FM をお聞きの皆様へお知らせです。
4: 朝霞スコイプロモーションのクリポンです。毎週土曜日夜の9時から朝霞鳴子物語にて朝霞のよさこい文化やよさこいの魅力を発信中です。 YouTube ではアーカイブ配信もあります。皆さんぜひお聞きください。

0: 時刻は9時41分を回りました。家族が健康で幸せになる住まいづくりを目指して、朝霞市株式会社ライフプラスがお送りする天気予報です。まずは埼玉県の気象概況からお伝えいたします。今日の埼玉県は湿った空気の影響を受けそうです。雲が多い空模様でしょう。ただ天気の大きな崩れはない見込みです。お出かけには問題なさそうです。今日日中の最高気温は昨日よりやや高く、平年より低い予想です。5月中旬並みの見込みです。続いて埼玉県南部の天気予報をお伝えいたします。今日の天気、北東の風やや強く、後北西の風曇りでしょう。降水確率はこの時間から正午までが 10%、 正午から午後6時まで 20%、 午後6時から日付の変わる頃まで 10% の予想となっています。今日日中の最高気温は昨日よりも1度高い22度の予想です。埼玉県南部の明日の天気です。北の風のち北東の風、曇りでしょう。降水確率は午後6時まで 0%、 午後6時から日付の変わる頃までは 10% の予想となっています。明日朝の最低気温は今日よりも2度低い16度、そして最高気温は22度の予想となっています。朝霞市の天気予報です。今日の朝霞市は曇りでしょう。降水確率は 20%、 最高気温は4月下旬並みの22度の予想です。朝霞市の明日の天気も曇りでしょう。降水確率は 10%、明日朝の最低気温は平年並みの16度、そして最高気温は4月下旬並みの22度の予想となっています。現在朝霞市、志木市、和光市、新座市に警報注意報の発表はありません。この時間の天気予報は朝霞市株式会社ライフプラスがお送りいたしました。
1: ライフプラスです。水漏れですか？すぐ伺います。家の塗り替えですか？そろそろですね。リフォームですか？ご要望をお聞かせください。朝霞市東洋大学前。
2: 快適な暮らしご提供、お住まいのお悩みならライフプラス。
0: さあ、天気予報に続いてお届けいたしますのは正人和さん。お待たせいたしました。でね、そうなのよ、またちょっと

追加でメールいただいてるんですけれども、アーティスト名がねサザンオールスターズなかったのよ。私探したら、でよでよね、メインボーカルのこの方、原優子さんのお名前でございましたので、こちらお届けいたします。原優子、私はピアノ。こちら涼しげな歌声が魅力ですねといただいております。お聞きください。

時刻は9時48分を回りました。今日はですね、あなたのすご涼しく過ごす方法何ですかというねメッセージテーマでお届けいたしております。さまさとわさん、メッセージもいただいております。ありがとうございます。国蔵様、はい国蔵でございます。台風チャンミンも通り過ぎまして、おはようございます。いつもさんになります。こちらこそいつもさんになってます。さあ昨日の番組のテーマ、そうなんですね、昨日の番組

番組ね、テーマがね、何もしない日ということだったんですけれども、台風の中でスタジオへ、そしてゴーゴーヒルズ内での台風や防災関連の情報発信、大変お疲れ様でした。ありがとうございます。国蔵様は何もしないどころではなかったですよね。いや、来るのがね、いや、あのさ、天気予報見てたら昼前が一番ひどいって言ってたのね。で、これからひどくなるっていう感じだったから、ちょっとこれ早く行っとかないと、止まったらやばいなと、黒目川氾濫しちゃったらいけなくなるじゃんと思って、ちょっと早めに出たわけですよ。 でね、カッパ着て、ね、旦那がカッパの下貸してくれて、それも入って、もう完全防備で参りました。来るのはなんてことなかったんですけど、あまりにも早く着いて、あまりにもスタジオに長くおりまして、なんかね、だからなりちゃん、なりちゃんの番組が、なりちゃんね、あのライブリーモーニングが始まる前に私スタジオに来ておりましてね、なんだか始まる時にはまだこれから始まるんだよねっていう感じの長い長いちょっと一日でございました。そんなね、私は大変なことはしてないんですけれども、いやーなんかね、という感じでございました。はい、まさとわさんのメールに戻りましょうね。はい、昨日のナナコライブリー FM エリアでは、まあ、早い時間から警戒レベル3が発令されていたようですが、被害状況などいかがですか。ご心配いただきましてありがとうございます。そんな初めてね、こうね、あの警戒レベル3の大雨警報が出ておりましたが、まあ、うん、特にすごい被害があったという情報は入ってきてないので、皆さんご無事だったんだと思います。よかったです、本当によかったです。今回のこの台風のネーミング、チャンミー、知らんかった、チャンミーちゃんっていうの、昨日の台風ちゃんね、可愛い名前ですよね。何年か後にはきっとクーニンとかクニゾーなんていうネーミングも加わるという噂がありますが、とんでもない特性の持ち主の台風となることと推測しておりますといただいております。どんな台風なの？どんな特性を持ってる台風だと思う？なんかずっこけんのかな？どうなんだろうね。いや、可愛いじゃない。いいじゃない。クーニン台風ね。ちょっと、可愛い台風になると思いますよ。はい、涼しく過ごす方法、いろいろあるかと思いますが、衣服選びになります。特に肌着、靴下、であったりと、肌に直に接する衣服の選び方です。通気性を考えて、肌にベタッと張り付くような生地のものは避けます。専門的な用語は分かりませんが、衣服の購入の時にもザラザラ感のあるものであったり、こうデコボコしているものを選んでいます。生地全体の素材が冷感とか涼感とかというものであったり、加工処理をしたものというのは結構お高いのですよね。高いですね。でも全然違うね。なんか着てて違いますね。私ユニクロをよく買わせていただきますが、もうね、冬は冬で、あの暑いやつを買うわけですよ。で、夏は夏で、そうなのよ、涼しいやつ、汗かくとね涼しくなる涼感の、うん、をちょっと私も購入しておりますが、これ全然違いますよね、本当に。あ、なんか触った感じも違うし、寝る時のシーツも私ね、冷感タイプにしてます。汗かくとね、ちょっとひんやりするのよ、本当なのよ。今年もこれでこの夏を過ごしていこうと思っております。はい、まさとわさん、メッセージリクエストありがとうございました。さあ、そしてですね、メールの方でいただいております、ポンさん、ありがとうございます。おかけメールです。私も15年くらい前に、やだ、腎盂結石になったの？腎盂結石で破壊しました。同じやつやったんだ。で、レントゲン写真を見た先生に、ハート型しているので砕くのもったいないけどって言われました。ハート型してたのね。ちょっとそのままちょっと出したかったね。なんかね、いや、もったいないですね。ちょっと記念にちょっとレントゲン写真だけは撮っといてくださいね。いや、苦しかったですね、ポンさんも。これね、石はね、経験した人しかわかんないと思う。めっちゃ痛いんです。本当に痛いの。もう苦しかったですね。もう、私

ちょっとね最近も背中が痛いとかっていう時があるとね、すぐ医者に行ってレントゲン撮ってもらうんですよ。そうすると、あ、大丈夫ですけどって言われて、今なんか溶かす薬があるのね、それを もらって飲んでます背中が痛くなるとそれ飲んでます。で私はね自転車に乗るじゃない、自転車のあの振動がいいのかななんて思ったりもしてるんだけど、関係ないだろうけどね。はい、ということで、ビッグカツさんからもメールいただいておりますのでご紹介いたします。ありがとうございます。ゴラクニザ、今日も聞いてる人ずっこけさせんようにしっかり審査よ、わらわらわらといただいております。あ、そう、X の方でもね、変なことしようって寒くならんよ、しっかり審査よ、わらわらわらと言った。そっか、でも私さ、こうやって今放送してるじゃない、で、まあ、間違えたりするじゃない、まあちょっと私多いんですけど、まあそういうことやるじゃない、その時にねやっぱりね冷や汗かくのよ、まあ、どうしようって思ってスーッとね、なんか血が下がるというんですか、汗をかくというんですか、もうあれ霊感にいいかもしんないよってちょっと思っちゃった。はい、メールの方をご紹介いたします。はい、 Good morning. How are the lady and gentleman of Japan doing? わしもしんどるけんの、涼しく過ごす言うたらのエアコンは必須じゃの、うん、エアコン必須です。無理しないで皆さんつけていただきたいなと思います。はい、ちょっとごめんなさい、時間がなくなってきちゃった、ちょっと待って、曲かけながら読ませてもらおう。はい、長渕剛の恋人時代を、いただいております。こちらお聞きください。

さあ、そしてビッグカスさんからのメールをね、途中からですけれども読みたいと思います。ゴラクニゾーと、この棒がねいっぱいついてんだけど、これがだんだん伸びてきておりまして、今日最高じゃないね。今日もハンサムでかっこいいお兄さんに見とれよって、階段からさでくり落ちんよ、しっかりしんさいよ、わらわらわら。久々にビリーバンバンのお兄さんが腹を抱えて渡るけど、これね、ビリーバンバンのお兄さんね、ご存知ない方たくさんいらっしゃいますのでね、もう一度、何年前、4年前ぐらいかな、ヒロリンの朝の番組でアシスタントで入ってくれてた方がビリーバンバンさんっていうね、お兄さんがいらっしゃったんですけれども、その方がちょっと私の番組聞いてるよみたいなことを言ってくださってね、それからよ、それからビッグカさんがなんかここにビリーバンバン、ビリーバンバンって書くようになったのよね。そう、4年経ちます、もう4年経ちますからね、はい。今日は虫の日なんじゃちゃおといただきました。はい、そしてリクエスト曲こちらお聴きください。長渕剛、恋人時代。

ストレスが増えると体内の活性酸素が増加し呼吸も浅くなると言われています。ジョルダンスクール式ではそれを改善するための水素吸入器と高濃度酸素吸入器を導入。あなたのコンディションを整える新習慣始めませんか？ジョルダンスクール式。

0: 栗山司法書士事務所。生まれ育った朝霞で信頼と実績の50年、相続登記手続き、遺言のご相談ならお任せください。朝霞市役所の前、栗山司法書士事務所です。
1: 私たちの暮らしを彩る地域の情報を募集中。どうぞお気軽にお寄せください。いつでもあなたの近くにいるラジオ、ななこライブリー FM が午前10時をお知らせします。

時刻は10時を回りました。6月4日木曜日、この時間は FM77.5MHz 七子ライブリー FM から七子ライブリーモーニング生放送でお届けいたしております。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りしております。ライブリーモーニング、今日木曜日のお相手は私でございます。慌てんぼ主婦の八木邦でございます。今日も皆さんとほっこりする時間を一緒に過ごしていきたいと思っております。今日も11時までよろしくお付き合いくださいませ。さあ6月4日でございます。6月始まりました。まあ、6月といえばね、梅雨の季節でございます。まあ、今日のメッセージテーマのようにムシムシしたイメージがありますね。まあ、そんな中でですね、今アジサイが本当に綺麗です。あのアジサイの花、切り花としてね飾るっていうこともできるんですけど、それ以外にもですね、なんでだろうね、おまじないとかに使うことができるんだそうです。私もこれ知らなかったんですけど、でまあ見頃を迎える今の時期ですね、6月の時期に家の中に吊るすんですって。そうすると魔よけ、厄よけ、金運アップなどに効果を発揮してくれる縁起物になるということなんですよね。ご存知の方いました？知らなかった私。なんかただね、アジサイの花言葉がなんかね、あの寂しげだななんて思ったことはあったんですけれども、まあその寂しげな花言葉とこの魔除けと何の関係もないんだけどね。はい、ちょっと紹介したいと思います。でね、これね、実行するのは6月の6がつく日がいいそうです。だから6月6日、6月16日、6月26日ね、この3回ですね、この3日間ですよね。この朝にですね、一輪のアジサイをカットいたします。そして半紙でくるんで紅白の水引きでこう結んで留めるんです。そして逆さにして家の中に吊るすんですけれども、これね、目線よりも高い場所に吊るした方が効果があるということです。そしてね、1年間吊るして、そして守ってくれたアジサイの花に感謝の気持ちを込めて自然に返すということをするといいそうです。まあ、自然に返すっていうのはね、川とか海とかに流すといいそうですよ。これで厄除け、魔除けできるそうです。ちょっと皆さんやってみて、6月6日土曜日ですね、土曜日ちょっとアジサイの花ねカットして家の中に吊るしてみてください。そして1年やって来年この時期に効果あったよとかいろいろね教えていただきたいなと思います。どうなんだろうね、アジサイの花。でもアジサイってなんかとっても花がこう、あれ花じゃないみたいな、ガクっていう話も聞いたんですけどもね、なんかわわわわわわわとほら丸くなってるやん、なんかね、それが見守ってくれてるような、なんかそんな感じもしますよね。いやちょっとこれ興味ありますのでね、で自分でやろうとはしないで、みんなにやらせるっていう、この私は何なのよっていう感じもいたしますが、やってみて来年教えてね、お願いいたします。

い、ポンさんからメッセージいただいておりますのでご紹介させていただきます。おはようございます。おはようございます。昨日の台風、この辺り大きな被害がなくてよかったですね。本当ですね、本当によかったです。さあ今日のテーマです。私は氷を食べる。氷食べると全然違いますね。確かに食べた後、アイスとかも食べた後、さーっとね涼しくなりますよね。スースーするボディシートで体中を拭いて、これ効くのよ。すぐ扇風機に当たる。あー、いい考え。なるほど、拭いた後にねすぐ涼しい風を当てるわけね。いいね。そしたらブルッと震えが来たらしばらく涼しくいられますということでございます。あー、これいいこと聞いた。ちょっとやろう。ボディシートで体中ね、体を拭くっていうのはね、ちょっと私もやってみようと思っていましたので、あー、これいいこと聞きました。ありがとうございます。さあ、そしてリクエストいただいております。スーパービーバーで秘密。

届けいたしましたのはポンさんからのリクエストでした。スーパービーバーで秘密お届けいたしました。いや、歌詞がさ刺さってくるんだよね。まずは自分のことを愛さなきゃ、まずは自分のことを大切にしなきゃとか、なんでなんでこうこんないい歌詞なの本当に。ああ、いい歌をありがとうございます。ポンさんからのリクエストでした。

時刻は10時9分を回りました。この時間は今週のあなたの運勢をお届けいたします。毎週占い師月野律子先生に占っていただいています。いつもの通り3択占いです。3択ですよ。直感で選んでください。さあ今日は涼しく過ごす方法ということで、こんな3択でございます。1番、エアコンと扇風機のダブル使い。2番、水や打ち水で昔ながらの知恵を活用。3番、夏の間は避暑地で過ごす。はい、1番はエアコンと扇風機のダブル使い、2番は水や打ち水で昔ながらの知恵を活用、3番は夏の間は避暑地で過ごす、という3つでございます。実際にね、避暑地で過ごせない方も3番選んでいただいて構いませんので、これだと思ったものを希望でもいいし、なんとなく響きがいいなと思った言葉でもいいし、ね、選んでいただきたいなと思います。さあ、直感で選んでいただけましたでしょうか。結果を申し上げます。1番のエアコンと扇風機のダブル使いを選んだあなた、今週は自分の力が及ばぬことを背負わされてしまいそうな時、なんとかしなきゃ、私が頑張らねばと気負い、オーバーワークにならないようにご用心。体力気力を過信すると後々ダウンしてしまいます。早めに周囲に助けを求め、協力や助言を仰ぎましょう。無理をしすぎないことが大切です。ラッキーアイテムは週刊誌、ラッキーカラーは漆黒。2番の水や打ち水で昔ながらの知恵を活用を選んだあなた、今週は今までトラブルや悩みがあった人はようやく解消の兆しの時。難しい問題は自分一人で解決しようとせず、その道のプロに頼るのも手。的確な方法やアドバイスをもらえるでしょう。効率よく過ごすためにも早めに着手すると吉。体調が思わしくない人は早期回復が望めそうです。ラッキーアイテムはサンカットパーカー。ラッキーカラーはからし色。3番の夏の間は避暑地で過ごす、こちらを選んだあなた、今週は運気は低くても安定している時。ラッキーなことがない代わりに大きな問題も起こらないでしょう。積極的に行動するよりも現状維持が吉。今まで多忙だった人はこちらで一旦休憩を取りましょう。新しいことを始めるより自己を内省したり、慎重に計画を立てると運気がアップします。ラッキーアイテムはサーキュレーター。ラッキーカラーはアサギ色。結果は以上になります。いかがでしたか。月野律子先生の占いは X や LINE でもお楽しみいただけます。 X でリツコ月のローマ字で検索してみてください。以上、今週のあなたの運勢をお届けいたしました。さあ、占いに続いてお届けいたしますのはリクエストいただいております。リクエストはミナクルさんからいただきました。なるほどね。この前の日曜日の嵐のラストライブ生配信見ました。素晴らしいライブでした。5人そ

ロッテの美しい最高の幕引き、すごいグループだな。5人のあのわちゃわちゃが大好きだった。いつも元気をもらってた。涙涙でした。嵐ありがとう。別れは新たなスタートです。これからも頑張ろうと思える良きラストライブをありがとうといただきました。リクエストはもちろん嵐の曲です。感謝感激雨嵐。

お届けしていますのはミラクルさんからのリクエストで、嵐感謝感激雨嵐をお届けしておりますが、きっとねミラクルさんと同じ気持ちの人が日本にどれぐらいいるんだろうっていう感じしますよね。私もなんかこうすごくめちゃめちゃ好きなグループでこう押したりとかっていう感じではなかったんだけれども、やっぱりこのグループがすごくいいなって思っていて、やっぱり解散するっていう時は寂しいなっていう思いがいたしました。なんかね、はい、リクエストメッセージありがとうございました。ミラクルさんからのリクエストでした。さあ、この後

0: はお知らせ、そして交通情報と続いてまいります。
1: 朝霞駅東口すぐの武蔵野うどん倉内、自家製の麺と出汁、選べる2種類の返しをご用意して皆様のお越しをお待ちしています。風味豊かで食べ応えのあるうどんを食べたいときは迷わず武蔵野うどん倉内へどうぞ。
2: 明日金曜日のナナコライブリーモーニングはビジュアル系バンドハーツドガイスとボーカルの我がま誠がお届けします。平日最後の朝、一緒に盛り上がっていきましょう。聞いてね。
3: 朝霞のリサイクルショップパワーセラーは巨大な売り場に家具と家電がずらり。食器、おもちゃなどまだ使えるものは買い取れないものでも無料回収。途上国の子どもたちの支援につなげています。お部屋の片付けをご予定の方はパワーセラーへ。

0: 時刻は10時21分を回りました。笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りする交通情報です。まずは道路の情報からお伝えいたします。午前10時10分現在の状況です。国道254号東京方面、朝霞市膝折2丁目歩道橋付近、渋滞500メートル。同じく国道254号川越方面です。新座市のびとめ付近、渋滞およそ500メートル。続いて国道463号入間方面です。所沢市峰の坂付近、渋滞およそ500メートル。所沢市東新井町付近、渋滞500メートル。所沢市亀ヶ谷付近、渋滞500メートル。続いて埼玉東村山線の上りです。埼玉市桜区田島付近、渋滞およそ1キロメートル。志木市秋ヶ瀬橋付近、渋滞およそ1キロメートル。最後に浅香蕨線の上りです。浅香市内間木公民館前付近、渋滞500メートルとなっています。ドライバーの皆さん、この後も安全運転でお出かけください。続いて鉄道の情報です。東武東上線、東京メトロ有楽町線、副都心線、JR 武蔵野線は平常通り運行されています。次回の交通情報は、お昼の生放送ゴーゴーヒルズの中で12時20分頃のお届けとなります。この時間の交通情報は、笑顔に塗り替えるペンキ屋さん、株式会社ネコフルがお送りいたしました。
1: 塗装はただの作業じゃない。お客様の大切な建物を守り、美しく蘇らせる仕事です。皆様の笑顔やありがとうが最高のやりがいだにゃ。株式会社リゾンのペンキ屋さんネコフル、電話 048-782-9661。
0: 交通情報に続いてお届けいたしますのは、パパタン大好きさんからのリクエスト曲がですね、こちらがご用意できなかったので、グニーさんリクエストお任せでお願いしますという、あのメールをおかけでいただきましたので、私が、チョイスさせていただきました。いただいたのはミセスグリーンアップルの風と街だったんですけれども、同じねミセスグリーンアップルの曲をお届けしたいと思います。ソフトドリンク。

0: 大好きさんからメッセージいただいておりますのでご紹介いたします。グニさん、おはようございます。おはようございます。昨日の台風の影響はありましたか？我が家は特にありませんでした。学校が休校になったので学童クラブも閉室になり、出勤する職員もいましたが、私はお休みをいただきました。よかったです。やっぱりね、あの雨の中ね、出かけなくてよかったと思いますね。家の中でおとなしく過ごしていましたが、雨が小降りになったところで整骨院に行きマッサージ。いいじゃない、これさ、なんかこう思ってもなかったお休みの日、こういうことするといいですね。なんかね、いいですね、ゆったりできましたね。そして午後は皮膚科へ。どちらも空いていてラッキーでした。周辺で大きな被害がなくてよかったです。今日は気温も低いのでランニングしてから出勤です、ということでね、メッセージいただきました。ありがとうございます。そう、皆さんね、ポポタン大好きさんもポーさんもですけども、皆さんね、あのこの近くで大きな被害がなくてよかったっていう風にね、この地域のことを皆さんで見守ってくださってるのがすごく嬉しいなと、ちょっとメールを読みながら思ってしまいました。ありがとうございます。そしてね、リクエスト曲ご用意できなくてごめんなさいね。こちらはですね、ソフトドリンク、ミセスグリーンアップルのソフトドリンクという曲でございました。ポポタン大好きさん、メッセージリクエストありがとうございました。これ懲りないでね、懲りないでまたリクエスト送ってください。お待ちしております。ありがとうございました。
1: 77.5 MHz

時刻は10時28分を回りました。この時間はライブリーエリア情報パート2をお届けいたします。朝霞市、志木市、和光市、新座市など近隣エリアの情報をお伝えしていくコーナーでございます。さあ今日はですね、和光市役所なんですけども、7月からちょっと変わることがありますというお知らせでございます。まずはですね、開庁時間なんですけれども変わるんですって。7月からですよ皆さん。9時から4時半までという開庁時間になります。現状は窓口の受付時間と職員の勤務時間が同一であるために、開庁前の準備や閉庁間際の来庁者対応で、超過勤務が発生しやすく、超過勤務前提での勤務体系となってしまい、職員の負担が増大しています。こうした課題を解決し、持続可能な市民サービスを実現するために、開庁時間と電話受付の時間を変更いたしますということです。はい、9時から4時半まで

原則として月曜日から金曜日、土曜日、会長日は除きますとなっております。で、開始日は7月1日からになります。で、これは市役所本庁舎と合わせて出張所、御坊、坂下、白子に、白子吹上出張所があるんですけども、こちらもそうなります。そして健康増進センター、保育センター、駅 北口まちづくり事務所、水道庁舎、教育支援センター、こちらがすべて9時から4時半までという形に変わります。何度も申し上げます、7月からですのでお気をつけいただきたいと思います。はい。そしてね、会長時間、これ市役所の会長時間って、あ、ところによって違うんだって、私知らなかったというか、そんなもんなんだって思ってしまって、いろんなところでね、同じ時間なのかななんて思っていたら違うんですね、これね。はい。そして、朝霞市ですが、朝霞市と新座市ですね、朝霞市と新座市は8時30分から5時15分まで開庁時間でございます。そして志木市は8時45分から4時30分までというふうになっておりまして、この4市の中でもね、全然違うんだなというふうに思いましたね。え、なんかね、こう引っ越したりとかした時にちょっとね、皆さんお気をつけいただきたいなと思います。はい。そしてもう一つ7月から変わることがございます。市役所の駐車場の料金が改定いたします。ですね、今まで最初の3時間まで無料だったんですけれども、これからは1時間まで無料ということでございます。そしてね、3時間まで無料で、その後1時間ごとに100円追加という形だったんですが、7月1日からは30分ごとに100円という形に変更になりますので、お気をつけください。まあ、市役所の隣にサンアゼリアがありましてね、このサンアゼリアの舞台とかを見た時に、やっぱりね、3時間だととても助かっていたことが多かったんですよね。なのでサンアゼリアに行かれる方はちょっとお気をつけいただきたいなと思います。1時間まで無料で、以降30分ごと100円かかるという形に改定されます。こちらも7月1日からでございますのでね、お気をつけいただきたいなと思います。はい。いろいろね、こうやって変わっていくんですけど、なんかやっぱね、残念だなと思うのは駐車場なのね。いや、なんかね、市民文化センターとこう一緒のところの駐車場なので、市民文化センターに来られる方も使うんだよななんてちょっと思ったことはあるんですけれども、まあ仕方がありませんので、7月から皆さんね、お気をつけいただきたいなと思います。はい。その、サンアゼリアの情報でございます。こちらサンアゼリアでですね、7月ですね、映画が上映されます。この4市で映画館がある市は新座だけなんですよね。ね、和光市にも当然ないんですけれども、まあ年にどれくらいかな、2回か3回か、サンアゼリアシアターというのがございまして、こちらで映画上映されます。で、今回はですね、アナウンサーたちの戦争といって、あの人、森田剛だ。森田剛が主役のがあったんですけども、あれが上映されます。はい。こちら7月11日10時からそして2時からという、2回上映されます。上映時間は113分ということです。で、こちらの金額なんですけれども、一般の方は1000円、そして学生の方は500円となっています。で、セット券っていうのがあってね、一般の人1000円じゃない、で、一般の人と学生のセット券だと1000円なのよ。これラッキーって感じがするので、ぜひこちらね、学生の方と一緒に行く方はお買い求めいただきたいなと思います。セット券というのがありますのでね、こちらご利用ください。はい。サンアゼリアシアター、アナウンサーたちの戦争、7月11日の土曜日、10時からと2時からの2回サンアゼリアの大ホールで上映されます。私も何度

か、サンアゼリアシアターは拝見しておりますけれども、なかなかねこう和光市で映画が見れるというのがなかなかないのでね、とてもいいなって。そしてね、あの選んでくださる映画もとても私が見たい映画なのよ。嬉しく思っております。今回もねちょっと私も見たいなと思ってる

0: お届けしていますのは猫ニャンニャンさんからのリクエストです。畑本博で鱗、お聞きいただいております。メッセージいただいておりますのでご紹介させていただきます。八木国さん、おはようございます。おはようございます。昨日は一日台風の影響でお天気が荒れていました。大丈夫でしたか？ありがとうございます。ご心配いただいて大丈夫でしたよ。遅くなりましたが、土曜日の七子マーケットお疲れ様でした。ステージはどうでしたか？見に行けなくてすみませんでした。とんでもないです。もうね、こんな風に気にしていただけることがとっても嬉しいです。ステージはですね、大変盛り上がりまして、私も歌わせていただきました。めちゃくちゃ幸せな時間を過ごさせていただきました。そしてね、台風が来た時に、あー台風とぶつからなくてよかった、もう心の底から思いました。ラッキーだった。暑かったんですけどね、そして風も強かったんですけれども、でも台風じゃなくてよかった。本当思っておりました。またね、機会がありましたらお越しください。これからも何度もやりますのでね、でもこうやってね、気にかけてきてくださっていたのがすごく本当に嬉しいです。ありがとうございます。さあ、今日のメッセージテーマです。本当はクーラーや扇風機を使うのが一番だと思うんですけれども、電気代がかかるのでだよね。今年の夏どうなっちゃうんだろうって私もちょっと心配になってる。電気代やだやだ本当にね。なので私は部屋の窓を開けたり、冷却シートや保冷剤を使ったり、汗をかいたら着替えたりなどです。もう素晴らしい生活を送ってらっしゃるじゃないですか。そう、部屋の窓を開けてこう換気するのも本当に大事だしね、汗かいたら着替えるっていうの、そうなのよ、汗かいてね、でシャワー浴びる、私ねちょっと冷ためのシャワー浴びたりするとね、すっきりしたりしますのでね、そう、汗かいたらシャワー浴びて着替える、これもいいですよね。はい、猫ニャンニャンさん、メッセージリクエストありがとうございました。お届けいたしましたのは猫にゃんにゃんさんからのリクエスト、畑本博で鱗でした。この後はお知らせです。
1: 木のぬくもりを一人でも多くの方にお届けしたい、その思いを胸に私たちは日々努めています。材木をはじめとする住宅資材のことなら朝霞市膝折町の有限会社大橋住宅資材にお任せください。古いビルや

0: ションなどの建物は排水管が弱点です。私たち大新創業は排水管のプロフェッショナル。高い技術と経験で排水管をよみがえらせ、建物の資産価値と水回りを守ります。今日も大新創業があなたの暮らしをサポートします。
1: 次世代型 IoT 住宅で住まいと家族がつながる。スマートフォンから浴室の掃除やお湯張り、エアコンなどが操作可能に。長期有料住宅、最長60年保証。リゾンの新築分譲住宅、リテラス三原。 IoT 体験ができるモデルハウス公開中。
2: さあ、ここで一曲お届けいたしましょう。空手楓さんからリクエストいただいております。なんと今日はですね、侵略による罪のない幼児犠牲者の国際デーということで、リクエスト曲はですね、機動戦士ガンダム00エンディングテーマ、伊藤優奈 Trust You、 こちらでございます。お聞きいただきたいと思います。

届けしていますのは、空手家エナさんからリクエストいただいております。伊藤優奈でトラスティーをお聞きいただいてるんですけれども、なんて優しい歌なんでしょう。そしてこの人の声、なんて透き通ってるのな、ね、うわっと今本当に今私のところにね、透き通った空気がブワーッと流れてきたような感じがいたしました。そしてこの曲ね、あの機動戦士ガンダム00のエンディングテーマということなんですけれども、こちら空手ガニさんからメッセージの中にですね、こちらのね、あの機動戦士ガンダムなんですけれども、戦災孤児たちのお話ということでね、主人公たちが少年兵として利用される戦災孤児たちのお話なんだそうです。なんかそんなお話のエンディングにこの曲かかると、泣いちゃうねいや素敵な曲です。あのメッセージテストありがとうございます。あ、メッセージ読んでない、あ、メッセージ読ませていただきます。はい、空手家エナです。先ほどから聞いております、ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマ、蒸し暑い季節の間はずっと避暑地で過ごせるのが一番ですけれども、なかなかそうもいかないからね、仕方ないので、どうしようもなく暑い時は湯船に水を張って水風呂に浸かったりしています、ということ。そうですよね、やっぱり、ね、私もそう、さっきね、あのちょっと冷ためのシャワー浴びるんだって言ったんです。水風呂まではね、私入れない、冷たくて入れないんだけど、それ入るとね、涼しくなりそうですよね。はい、そして空手飼いさんからね、先ほど正人さんからなんて言うと、台風です、台風の名前のお話があったじゃないですか。それをね、ちょっとあのメッセージいただいていますので、ご紹介させていただきたいと思います。かつてはカスリン台風、ジェン台風など英語の名前が付けられていたと。

台風なんですけれども、2000年からは台風が主にアジア圏で発生、被害を受けるということで、日本を含むアジア14カ国で結成されている台風委員会の加盟各国が順番でそれぞれの母国語にちなむ台風の名前をつけることになっていますということ。なるほどね。で、今回のチャイミンなんですけれども、韓国語、韓国の方がつけたんですね。韓国語でバラ、バラって意味なんだ、チャイミン、いや可愛らしいじゃないという意味の名前です。で、次の台風はタイ語で、雷の天使を意味するメーカラーになるとすでに決められています。そして次に日本が命名する権利が与えられている順番の時には、クジラ、コグマ、トケイ、トカゲ、ヤマネコ、これもすでに5つも先に決められています。クーニンが入ってないのはどういうことなのいやもう決まってるのね。なるほどね。なお、台風名は顕著な被害をもたらした台風に名付けられるということで、発生した台風のすべてに命名されるわけではありませんよといただきました。はい、本当にこういったご説明ありがとうございます。なるほどねって思ってね、いつもね空手飼い主さんのお話は聞くんですよ。いつも本当にありがとうございます。そして先ほどお聞きいただきましたのは Trust You、 素敵な曲でございました。伊藤優奈、トラストユーでした。はい、今日はですね、あなたの涼しく過ごす方法何ですかということでね、蒸し暑くなる時期ですので、そういったメッセージテーマでお届けいたしております。そうなの、私このメッセージテーマをいただいてね、できっとさ、これさ、蒸しだから蒸し暑いと6月4日かけたんだろうななんて思ってたんですけど、まあでも書いてないね、そういうの書いてないんだけどね、まあそうなのかななんて思って読んでおりましたら、はい、メッセージいただいておりますのでご紹介させていただきます。まずは X の方でいただいております、ダンシングクイーンさん、ありがとうございます。今日は涼しいですね、ほんとね、ここ3年くらいクーラーをためらわなくなりました。気温は低くても湿度が高ければすぐにドライ、無駄な体力削られないこと最優先ですっていただいております。もう確かにね、電気代高いけどね電気代高いけどね、さっきのメールにもありましたけど、でも確かにね、余計な体力がどんどん奪われていくので、もうつけたいね。私も何度かもう今年5月からつけておりました。そう、私さ、うちの中で結構歌歌うことが多いの ね。だからほら窓閉めなきゃいかんじゃん窓閉めないと近所に聞こえちゃうからさ、だから窓閉めてやってるともう暑くなって暑くなって、うわーこれ入れなきゃいかんと思って入れておりますけれどね。はい、キャラメルシフォンさんからいただいております、ありがとうございます。クニさん、おはようございます。おはようございます。台風は埼玉には特にひどい影響なくて、少なくてよかったですといただきます。本当ですね、よかったです。私もクニさんと同じく速乾性、冷乾性の下着を買うようになりました。今の下着はよくできてますね。本当ですよね昔はワイヤー入りでしっかり支えるものを使用していたんですが、年とともに締め付けるのが苦しくなってきて、今ではよくあるキャミソール、ユニクロなどでもアンダーで背中まであるゴムだけでも辛くなってきたんです。だけど去年とても心地の良い下着を発見したんです。マイカップのアンダーだけゴムの、あ、そんなのがあるの、そうなんだちょっと探してみよう。脇に縫い付けてあるのでずれずにしっかり支えてくれます。女性の方はちょっとね、これ分かるんじゃない、もう締め付けるのが嫌だとか、ワイヤー嫌だ、ワイヤー私も絶対嫌だもん、ワイヤー今絶対嫌で使ってない。で、そう、全部のまあね、ゴムのを使ってんだけど、まあね、キャラメルシフォンさんと同じようにゴムだけでもくれつらくなる同じやね。去年から出てるのね。あ、どこで出てるんだろう、ちょっとこれいいじゃないですか、私も探してみたいなと思います。去年から、勤めに出るようになったので、この時期

もう汗をかく動作、速乾性に優れる下着、とても助かりますといただいております。本当にそうですよね。いや、ユニクロで出てんのかな、ちょっと探してみようかななんて思います。はい、そしてマユパパさんからいただいております。ありがとうございます。八木さん、皆さんおはようございます。本日のテーマですが、今の夏は外の日陰で涼んだとしても暑くて暑くて本当でございます。日陰って感じだよね。でも全然違うよね。で、全然違うんだけど、日陰でも暑い、もう涼しくないっていう感じですね。私はエアコンの効いた部屋でボサノバ、ビブラフォン、ジャズを聴いて音楽で涼んでいます。あー、素敵です。ジャズいいですね。なまたボサノバってなんかこうさりげなくこう歌ってきて流れてくれるので、なんかねこういいんですよね。力が入らず聴ける感じの曲なのでね。あら、素敵ですね。前橋さん、私もちょっと今年真似したいと思います。エアコンの効いた部屋でボサノバ聴きたいなと思います。はい、そして板橋のトムソーヤーさんからいただいております。ありがとうございます。くにさん、おはようございます。おはようございます。あなたの涼しく過ごす方法何ですかとのことですが、僕は暑がりなのでエアコンの温度設定16度かなり涼しいですね。寒くない？私寒がりなのでエアコンの温度設定も結構暑いよ。だから、うちほら犬がいて出かける時とかはね、もう28度29度30度とかだよ。あら、16度寒いやんね。そしてよく冷えた麦茶を飲んでいますということです。風邪ひかないでね、板橋のトムソーヤさんね。今スタジオは22度に設定してるんですけれども、私寒いもんちょっとねひんやりしてきてる感じだから、ちょっと止めようかななんて思ってるところでございます。はい、そして板橋のトムソーヤさんから、リクエストいただいており、先ほど私アジサイの話したじゃないですか。なんか嬉しい、アジサイの曲かけたかったのでめちゃくちゃ嬉しいです。城之内早苗でアジサイ橋です。

お届けいたしましたの板橋のトムソーヤさんからのリクエストで城之内早苗で紫陽花橋お届けいたしました。私ねこの歌知らなかったんです。知らなかったけどいいですね、この時期になんか聞くといいなだって思って聞いておりました。メッセージリクエストありがとうございました。今日のラストナンバーでございます。ニューオーダーでライアーです。今日はこちらの曲を聴きながらお別れしたいと思います。

0: 届けしていますのはニューオーダーでライアーです。そろそろお時間が、ね、お別れの時間が近づいてまいりました、今日はですね、涼しくなる方法をちょっと皆さんからお聞きして、まあこの今日は涼しいんですけど、これからの夏酷暑ですかに備えてですね、いろいろ参考にさせていただきたいなというふうに思いました。皆さんメッセージリクエストありがとうございました。今日この後の放送ですけれども、この後は正午から午後3時までゴーゴーヒルズ生放送でお届けいたします。今日はさっきこと熊谷早紀江さんが担当です。デッキーさんの映画のコーナーヒルズシアターもありますのでね、お楽しみにしていてください。そして4時からは七子夕焼けステーション、木曜日はヒロリンこと内藤ひろ子さんでお送りいたします。どうぞこの後も七子ライブリー FM でお楽しみくださいね。そしてまだ語り足りない方、どんどんメッセージを送っていただきたいなと思います。明日金曜日のライブリーモーニングは我がままことさんの担当です。私は来週6月10日ですね、ゴーゴーヒルズお昼の生放送を担当いたします。ね、メッセージテーマはね、あなたのさななこの組み合わせを一緒に食べるのが好きです、あなたの最強セットを教えてというメッセージテーマでございますので、ぜひぜひメッセージリクエストをたくさん送ってください。お待ちしております。はい、それではライブリーモーニング、木曜日のお相手は八木邦でございました。この番組は株式会社リゾンの提供でお送りいたしました。皆さん素敵な木曜日をお過ごしくださいね。それでは来週の水曜日にまたお耳にかかりましょう。さようなら。
1: 葬儀代っていくらくらい？何から準備すればいい？そんな疑問持ったあなた、ご葬儀の事前相談しませんか？ご葬儀の相談は式祭場胸岡セレモニーにお気軽にご相談ください。
2: サトルって学生時代何の授業が好きだった？国語？数学？
3: 俺はカジマ。
2: カジマ？そんな教科あった？
4: カジマ建設は実際のプロジェクトを題材にした教材で、高校生の探究心を育む次世代教育に取り組んでいます。100年を作る会社カジマ。
5: まちづくりを技術で支えて1世紀、歴史的な災害の復興になってきた昭和株式会社。次の100年を見据え、新たなチャレンジを続けています。時代とともに進化するまちをクリエイトする都市マネージメント企業、昭和株式会社が午前11時をお知らせします。

始まりました。あなたも DJ は、リスナーの皆さんが選んだ曲でラジオの音楽番組を作ってオンエアする番組です。本日のあなたも DJ は、 DJ ネーム網走の吉幸さんからいただいた選曲による9月に聴きたい名曲集というテーマで番組をお届けします。それでは早速お届けしてまいりましょう。お届けするのは竹内まりやでセプテンバー、太田博美で9月の雨、岩崎博美で思春期の3曲です。それではどうぞ。

さて、続いてお届けするのは、西城秀樹でブルースカイブルー、アースウィンド&ファイヤーでセプテンバー、松田聖子で風立ちぬの3曲です。

あなたも DJ いかがでしたか。今回は DJ ネームアバシヌの吉幸さんからいただいた9月に聴きたい名曲集というテーマでお送りしました。最後は佐々木幸夫のセプテンバーバレンタインを聴きながらのお別れです。次回のあなたも DJ でお会いしましょう。次はあなたの曲が流れるかもしれませんよ。

0: あなたの現場で残った資材が誰かの現場で役に立つ。保管や廃棄のコスト削減と資材の無駄を減らすための余剰資材マッチングサービスです。プロとプロをつなげるサービスだからスピーディーな商談が実現。朝霞市有限会社ヤシオ板金工業がプロデュースする残った。詳しくはウェブで。
1: この後正午からのゴーゴーヒルズは日本酒と映画大好き熊谷早紀江がお届けします。今日の生放送では熊谷チョイスは発動するのか、気になる方はこの後の放送をお楽しみに。
2: 白井孝明ラジオエッセイラルゴイズム。この番組は僕白井孝明が毎日の生活の中で感じていること、そして社会におけるバリアフリーについて考えていくラジオエッセイです。毎週火曜日夜9時30分から、ぜひお聞きください。